0: manukhil khasuwach suk ri chikiwach ri esuk taqwinak katek kuri chikiwach ri ma esuk winak tak mankot khun khasuwach ri chi suk chikiwach chokukhinak uri man suk tari dikush labal erikichomabal kikibir cheketam wach ri dios katek kut parikik aslemal kikibakchik uwach ri are sibalak e itzelalak taqwinak man enimanel tak Mankot hun kasu watch che utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erikas utsig, ri erihab, makitig bari amaha. Chikik aslemah bahun utslak aslemal. Utsucho mashek chikibanaba runohel kasu watch. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik. Pari loko ebal kikush e pari kochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhi bahun utslak kik aslemal, herihas ri takal chikih ri etioshlak taki shokib. Makik abah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha, chikik utuba ri kas uts tak pishab. Rukwa weri, kikik utnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloko shik ri kachahilal, eri ekal kwal. Reishokib chikikolokib, chikowinche chuk ilik rikirayig. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech uts kikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utslak aslemal. Atsuk cheria tzig, e atsuk cheriak aslemal, utslak ria tzig, mankot kcha chech, arech, rikulel mank kuwintag, kohun kubih pakawiri uch, eshaheri sibalak kik ishre. Ri eak pata nihelab, chiniman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuk ba, ubanik ri uts chikiwach ri eare. Makibih ba hun kesh tzig, chkech ri eare. Makiban hun itzel khasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, paronuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare, sheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik, ri usipanik ri dios. Che ukii balil, ri golotahem chikech konohel ri winak. Kukut chikawach. Arich ri uch, kakayakan ri kaslemal cheman kukohontah. Shokuhe, Kayakan ri urai balwe uwachulewri. Arechri uk, kukkanakkan pari suk kaslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltzih e pari kohonik. Egeri, ri uk, kakayek ri utslak upet bal ri ukihir ri nimlak ka Dios e nimalak ka kolonel chiareri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uk. Arech kuholok ri uk, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uwinak riare, eche ea chishom, shrechub anekri utstakchak. Heri rakawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahan ba, ruk utzlak awekelen. Magukhi ba hun winak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konuhel, arechkanatak chikech, Che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba, chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michokhin ba, utba chikila ri enikak chik, e ekmel ba, chikibana kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal. Shuwi qadernebem riqarayibal, erikutari qbaqil chqech. Itzel qabantakik, tiitik kakanao, qiwal, ek qaban qiwal chbil taqib. Kate kuri riqih, aretakche shukutri bri rutsilal ri dios riqa kolonel, aretakche shukutri loqoq ebal ukoosh shasrumal loqoq isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak, risukilalak qadbal tzih shqabano. Shane shui rumal ri loqoq ebal ukush, rumal riha che rech kak aslemal, יקק ושלבל, פריט יושלח ושלבשל. רי ושלבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי רי אוך, שסרומל רי חזוס קריסטו רי קולונל. ארץ רי אוך, ארי תחצי אוך סוג, שירומל רי וסיפניק רי קריסטו חזוס, קוקוחי רי קייבל, פריחונה לי קלח כעס למעל. קסיכווה וציחרי, אקווח צ'פאוורי, קוקוחי רי הצ'וקב, ריאת. ארץ רי כקוחון שרץ רי דיוס, כך כחלחיניק רי אוצלח קיצ'ק. וואוורי, אוץ, אקובן אוציל צ'קץ רי ווינק. רי אוצוקושיק רי מושטק צ'ומנק, רי חטק אוצוקושיק רי איחליל, רי צ'אוכיניק, רי כוללניק ציח פווי רי פישאב, צ'יה בקנוק. רומל רץ צ'וורי, מנג אוצטח, אמנג עוד חון אוציל קויה קנוק. רי חון ווינק צ'ק אופה חוקעת, ארי תקצ'י שיחתך חומול, אשיחתך וכמול. שתעשה באוויב שרץ. ריאת הוויתם, שוויחון גוינקרי, שסכון יצל גוינקרי, אצ'יח מהכונל רי, שסרווי ריארי, כבונו קטאוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו בירי ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, ששקווי חולוק, כתפיווק פרי ניקופוליס. ריאין נוצ'ומן, שכינקשי חלה ריקלח. כשאווילה רונוחל רי רחאושיק צ'קץ פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס אריה פולו. ארץ מנקות חון חס ווואץ' כווחתך נצ'קץ. רחושיק שרי אקווינק כקטעמח ופניק ריוציל פרונוחל צ'ק. ארץ כקוויניק כתובניק. צ'וואץ' רינמלכתק רחושיק קולק. שחי קורי מנק איכון תרי צ'קישול ריווינק שמנקות כיפתן. ריאת כקייפן חון רוציל הוואץ' כנוחל ריק אווג. שהיה הפנוח הון רוציל כיוואץ' כנוחל ריקוך כילוקח פריקה כחוניק. צ'ינים הלך סיפניק, צ'כוחי טבע, איווק איוו נוחל. ריווך שציבה שרץ ריפי למון. רי פאבלו, ריצביטל פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ רילוק הלך קצ'יל פי למון. ריארי צ'קצ'קון חוג, שוכוחי צ'רץ רי קנאפ אפפיה, צ'רץ רי ארקיפו ריארי צ'קצ'יל פרי צ'וך, שוכוחי צ'רץ רי קומונטיוש, צ'קיקימוליך קיפ פרי אבוצ'וש, צ'יווץ רי איש, רינים לך וסיפניק ארי רוציל רי דיוס קטצ'ל, רי וסיפניק רי אחאושל חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רץ רי דיוס, צ'יימאקל, ארטק צ'יקין צ'ומן פאווי פארי נוצ'אווים רוק לידיוס. רומל רץ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש, ארי הכהוניק, צ'ה אוקוביסה מגוש, רץ' טבא רי החאושל חסוס. שכוחי רץ' טבא, אוטוקוביסה שכיוואץ' כנוחל רי אתיוש לחתק ווינק. ווצווה כהוניק רי, קויהווה צ'וויץ' רי אושלבל, ארי צעקת הלך סכיל, ארץ' גצ'בו רונוחל רי אוציל, קוקוק רי אוך. ריקת קווין צ'אופניק רומל ריטוקוביסבל ווואץ' רי קריסטו. ריאין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רץ' ששינתה וציחול, רילו קוקבל הגוש. בים צ'וויץ' וואצ'לל, שעקובם קיקוש ריאטיוש לחתק ווינק. רומל קוואוורי, פונטח, רומל רי קריסטו חסוס, סקווק ריאין ריציח, ארי רחאושיק צ'לוק, קינטקו בישיק צ'וויץ'. רונוחל רי תקל צ'וויך כבנו. ריאין, ארי כוח קינטה הפן צ'וויץ', פרי ובי רי לא קוקבל הגוש, חונחס וואץ'. ריחון צ'ק בין ורי צ'וויץ', ארי רי פאבלו. ריארי, שרי איכווינק צ'ק, איקה מקרי, צפיטל פצ'ה, שרומל רי קריסטו חסוס. רי קינטה צ'וויץ', ארי פווי רי גוואלקוואל. ריארי, ששינג גוואלקוואלך, שסרוק תק צ'ייץ', שאינו חתאים פצ'ה. ארי ריונסימו, שאוכר כנק, ריארי, מנקות ובטן צ'וויץ'. קטקות כמקרי, נמלך ובטן צ'וויץ', חדשה נמלך ובטן צ'וויץ' ריאין כמקרי. ריאין, קינצה לחיסך, קינתקו בי ריארי צ'וויץ', ריארי, ששסווה נימה ווי ריארי. שינגווח, שיריארי כנך כנגוג, ארץ' כינו בטניך, ארי תקצ'י, אינחת אליק פתק וצ'יץ' רי, רומל ריו צלח ציח. קטגורי, ריאין, מנשוחתך שינתה ורי צ'וויץ', ארץ' ריוציל כבנו, מנשת כתוק איש צ'וויץ'. Shanare utsri Chesas pari awanimak pewi Rionesimo Wene shesashawuk pakke oship ir Arechriat chipahunalik Kakulach chinahumul Eriare Manghung ahpataninel tahkaban chrech Shanare nimna chuwach hun ahpataninel Shanehun lokalah achalashik Wewachalal chunuwachri in Aresi balak nim chinahwa chawachriat Emang shuwitak chowe uwachulewri Shane shokuhe pari ahaushel Katekuri Weriat nim eutskina wilwiri in Chakulah bariare hacha inriare Weshupan kash chawash Onwenek o uk asawuk Chakohoba weri chwihri in Riin in Pablo Kintibahruk nukab weri Inri kintohou na weri chawech Riin Mankinchata riak as at guk riin Rumal neche chi atwi riat kasah guk riin Hena kut wachalal Kingwi ech chawech riat wehunt opri Chipari ahaushel Chahororisah bari wanima chipari Kristo Riin kintibah weri chawech Ruk ronohel kubal kush chawih Eruk rinu chukab kingwi ech chikat nimanek Riin wetam Cheriat nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, riin kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, Ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri Eare, chequechaconwuk, kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, e paronohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat. Kumal ria ashalutzih. Patako iho kamikri, che kisbal takih, chawinak chakech romal riu kohol. Liare che shrokisahech banel che shronohel hasuwach, e shokuhe romal liare shuban riu wachuleu. We kohol shelri, kosi balahuk ihil eare u wachbal ri Dios. Liare u tokem riu wachuleu ruk riu tzih, che kosi balahuchukab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takrimakah. Stuyi parikyakab rini malakhu bantakhik chikah. Liare, ukamikri, areni malakh chikiguchri e angelib. Ramal ribiak siyatak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak siyatak chech, areni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri Dios shubik cherech.
2: Atnu kohol, pawehun ikhri riin shatin walkualakh.
1: Chokuhe,
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkoal pawewochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri euangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri euangelib kubih.
2: Kupan kiaqik chikech ri euangelib, kupan nimalak ak chikech ri eupatani khelab.
1: Kugwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios. Riatem kanah chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shalo oqeh risukil e shapakchih riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahaushel. Chesas pari umahibal ulok shakohri utik balir pri uwechuleu. Erika shas uchak wiri akabat. Waweri ko ukisbal wa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri kikalebik khe khaskung atziak. Khe khaskung manta kapal atik wa. Khe khaskung atziak. Esha kheri wa kikeshahik. Katekuri riat atkhewi chubekik chubesak. Ria khuna pa khunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin khun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pa wikiaqab, shas kate kien kohnari ea kulel, echacha junto cual chusheri awakan.
1: La manconogel tariare peushlabal, checo junquichak shetachrech, arechke kipatanich, rikekechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri, rahaun shik cheri uch, kakakoch kachukap takritzich shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takip. Weri tzich, cheski bihri angelip, utz, romal kori ronohel makah. Ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kochkowin kuri rioch kohani mahik, werioch mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hekibash, shubishik kumari shetowik. Ridios shuya uchuab, rikitsih ruk tak kotbal. Ruk ni malachtak hastak. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukher romal hojuntak usipanek ritios lahush labashel, heri hacha, krah yare. Genakot, redios manchuyata riwachuleu, cheri kepena chuak kabih chiketri angelip, riwachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachriwinak, cheri atknatahri are chawich. On has u wachri u kohorri winak cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnitz chinahubirchki wachri e angelip. Shayachech riare rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri okowinem. Mankota hun hasu goche mantak o chusheri okowinem. He, kastzihnakot ukamikri. Mahak kilower nohel kochu sheri okowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelip. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kihil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri dios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastzih nakot che uts. Cheriare, krahukam kibesi balah e al kuala shelab, parik ihil. Riare, chearesh bonauro nohel, e cherahauro nohel. Sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare cheke tioshrisashik, hunam rikimahibal. Rumal kuwaweri, riare mankakishtah, aretakchi ishwuchalal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin kinyana ubishikri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Fena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. Rukwa weri. Kowenik shukis tzich puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal yare. Eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal yare. Shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwachi kamikal. Eshas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri Khalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel kheri ubantahik, hachari ki bantahik ri arachalal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech lihachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik reish che ishikim chikach chitakobsah bawach ri apostol erinimalach chuchkahau cherech chikakohonik chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsik chuwach riare chechu shisah heriri are. Shokuhe heri hachari Moises, jeman shukash tariutzih, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riusukil, שיערי נים צ'ינת וכחיל צ'וגות שיוכחיל רימויסס. רומל רצ' שיערי נים מלאכו בנתחיק ריח בנלחה. שעשרי נים מלאכו בנתחיק צ'ינה צ'וגות שיערי מלאכו בנתחיק ריחונחה. חנקות, רנוחל חק או חונג וינק צ'י כיוקוויק. קטגורי ריח יקנל צ'רצ' רנוחל וצ'ולאו, ערי דיוס. קסציך נקות צ'רי מויסס, מן שוקש תריו ציך, שעס פרנוחל רצ'וץ'. חרי חס חון אכפתניהל, ארץ' ככותחק רנוחל רציך, צ'רח אושיק יאו בישיק. קטגורי ריקריסטו, ריארי חון על כואל השל, מן שוקש תריו ציך, שובן כמל בי פרי רצ'וץ'. אוכרי ריוך רצ'וץ', וכוך כנח פריו צ'וקאב, הפריו כי קוטמל ריקייבל. רומל קורי, חצ'קו ביך ריטיוש לחוש לבישל.
2: פווח איכרי, ושיטר יוצ'אפל, מבן קוץ' רש ריוונימה, אחז פריץ' אוך, פריוק איכרי קש, פריץ' אינה לי קלח הולהו. חביר יתת שכיבן קש צ'וויץ', ושכינתך צ'יך פרימה כך, ערתך צ'י, ששיליתך נקומל, רנוצ'ק בקווינה כחונה. רומל קוברי, ראין שיקתך ויובל צ'קץ' ואיכליל רי, אשימביך, רונוכל מול, שעס סצ'ינך וירי כנימה, משקיית עמך תרינו בה. קטגורי, שינקוח רינו ציך פרי ויובל, חיי ריירי המנקי אוקטך פרי ושלנם.
1: כסעוץ ריליק צ'י בנה איש אצ'לשיק, ונקו חון צ'י שול ראיש צ'י צל רנימה קולק, ריירי רי, ככווינק צ'י נח כבגוי צ'י צ'רידיוס, רמל צ'י מקוטה וכוחניק. שנה צ'י יאי צ'וקאפ צ'י ביל תקיוויב, רנוכל תקיך, אריח ציך חום פקו צ'יך וחום כמקרי, הרייץ' מנקוטה חון צ'י שול ראיש, צ'קו חון קור רנימה רומל רימקח. רומל רייץ' צ'י ריאוך, שסוך קו פרי קריסטו, וריאוך כוך כנח צ'יקה פריו כסבליל נא, פריו צ'וקה בליל, ריו כו בסבל קקוש, חצ'ה פרי נבי קקוכניק. הרי תחצ'י כבישק.
2: פווח איכרי, וכיתה איש ריאו צ'אבל, ביבנקו צ'ש ריו הנימה, הרי חצ'ק פעם פרי צ'וך.
1: החצ'ין קורי, שפרי נבש כיתה ריציך, פרי וקאפ, שצ'וכניק. למה נערת הקונוכל רישיר לוק פרי אקיפטו, רומל רימויסס? החצ'ין קוט, רישפרו יגואל צ'קץ' צ'י פרי קווינק חונאפ, למה נצ'קש תריארי צ'שם הקוניק, קטגורי רכיבקיל, צחקן פרי צינלי כולאו. החצ'ין קורי, רישוביך צ'קץ' צ'שס, מנקיוק טרי פרי רושלנם, ומן צ'קץ' ריחצ'ין טק, מן שני מנטח. שחי קורי, ריאוך קקילו, צ'מן שקווין טח, שיוקיק רומל רצ' צ'רי הארי, שס שקיקש ריקיציך צ'רצ' ארי. הבריאוס, קפיטולו 4. שחשיביך בקיפ, וכמיקרי, צ'קונאו צ'וקאב ריחיקיבם ציך צ'צ'. צ'לוק כבן נאוקים פרי רושלם בל ריארי. קטגורי, ונקו חון צ'ישול ראיש, צ'קה ביתחק, ארץ' קופנק. שוכחי ריאוך, חצ'ר יערי, ככמום חון אוצלך כג ציך. קטגות, ריציך צ'ש ככמו, מנקות האוציל שובן נאצ' קאצ'. ריחצ'ין תך, מה שכנחת פרי יערי כס ציך כוחנק, רמר רצ'ה מהקות הקוק ריארי, צ'ש אתווק. ריאוך צ'ק אורי ככוחנק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'ר יובים ערי.
2: רומל קורי, ריאין, שינחי כיבה רינוציך פרי ויובל, חיי ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
1: קטגורי, ריאוצ'ק רידיוס, וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריוואצ'ו לאו. שענה שס ציבטליק פווי ריווק חיך.
2: קטגורי, רידיוס, שושלניק פרי ווק חיך צ'י רונוכל תח ריאוצ'ק.
1: שוכחי, קוביך צ'י חמול פרי ציבטליק.
2: ריאי ערי, מנקי אוקטה ריאי פרי ושלנם.
1: שחי קורי, סק צ'חוויץ', צ'רחה ושיק צ'קיוק איכוכון. ארי נבי צ'ט שוק עמיק ריאו צלח ציך, מנשיוק תח רומל רצ' שארי ערי מנשני מנתח. רידיוס, קוצ'י חון צ'יך איך כמיקרי. אקוביך צ'י רומל רי דוד. סיפק אלך תח איך צ'י אקנוק, חצ'ה ציפתחי כחסיק.
2: פווחון איך ריא, ורי איש כיתה ריו צ'אבל, מבן באפך צ'ש ריו הנימה.
1: רומל רי צ'רי חוסווה, ותשוקם כיבה ריאך ישראלית הפריו שלנם, ريديوس مان كچاو تشري بهون قيغتيا قنوخ رومال كوري شاس قلاخ چه كو خونوش لنم ريوش لنم بري وقيخ كيا چكيش ريويناق ريديوس رومال ريج خاچين كوك بري روش لنم شاقوخي كوش لن ري چه تقريو چاك خري خچا ريديوس چه شوش لن چه تقريو چاك شاقق خوبا قچوقاب اريج ريوخ كو خوك باوه اوش لنم ري Arech mankota hungwinak tzakik romal che areku ban rech kuk riwinak che man sheni mantach. Tzik nakot, cheru tzik ri dios kori ukasle mal, e utzalahu bantachik. E che are si balah kakopin che nachu wich hunchich, rech uchoh, che kokieb utzal tmal. Chikokik, kapare kik hach wikib, ri kalma e ri kush labal. Shas kapare tak konsil, e patak ri upam bak. Eriare kuban ri qatokh tsikh puwi taqri kuna o eri kuchomakh ri animak. Chuwach riare, mankota hun khasu wachya watalik ka kanak. Shane shas rono khel chanalik ka alak chuwach taqri wakosh riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban ri qatokh tsikh paqwi ri uch. Kategori, riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrok ri sakhri prikakh, ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chakak hoba kachukab cheuk olik ritsik rech ya kakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che mat kakoinche uchobik re katukaril. Shaneri are shurrik kash shas pranohele hunam kukri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko e kakohiri olokakabaluk uch. E chukuhe arech kakarik yusipanik chakich. Qasarechi kubanar khawshik e qasarechi kakakh ukh. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchqahaw chikishol riyawinak kiel guyolok. Eriare kokisashik arech kubanu chak rech tabal tqob pakiwiri winak chuchri dios. Arech kuchi akhri taqsipanik eri khetak tobal rech sachbalu wach ri khetak makakh. Riareri Kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. E shokuhe khiriku bono rech tokobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuguch we nimalahu kolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri Aaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, ri are, manshrokisak tachibila kanrib, ri uqihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. At chuchqahaw chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri Melkisedek.
1: Riare patak ri uqihil ri ukaslemal ri ubaqil, shutaruk si balakhraqoq chiak, eruk si balakhuwal wuch chirech riare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egwari, utz chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach shnimanik parikash. Kategori aretakchi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuchkahaw, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyaw bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal taqri khunabchik, kishkowin nakuri che ishakti khabchik. Katekot kamikri, kuban na china rakhawshik chi khumul rinabe taqutsik ri dios chi wech. E rumal nakot wari shibano, che rakhawshik chinari leche, chi weche kokori wa.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anri leche, makakuin tari kutikhri utsikhri qatbal tsikh, romar re cheri are shas khunak alna. Kategori ri etzakat takwinak chik, kochik rikiwaki kitijo. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik che rilik.

0: Capítulo 12. Puita criuto copre usla bichel, ishuachalal, manguachta kishinwilo, che iskopari eku. Aretachima hakishkohon riish, iwetam cheriish, siblach shishbech kiwichri ehostak dios, che mankech autach. Rumalku aweri, kimbich chiwech, mankot hun, winachche kichau ruk rishushla balri dios. Kuya o kubich, kamisa shokri jesus, katekori, mankot hun winach. Kunik kubir, a hausel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahuslab shell. Kog itakuach riuto oprius lab shell. Katekut, jas shahun chius lab shell. Kiki watch riach chikip, paricomontios. Katekut shahun chi a hausel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukot wirip, rius lab shell. Rech utzil chech rikomong utzil. Riushlab shell, kuyach rech hungwinak, ritzih rech nohbal. Chrech hungwinak chick, kuyahun tzih rech etamabal, parishahun ushlab shell. Chrech hungwinak chick, kuyari kohonik, parishahun chi ushlab shell. Chrech hungwinak chick, kuyari to op, arech kunan riare, parishahun chi ushlab shell. Chrech hunchik, kuyari jukab. Arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari tokop. Arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katoksih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubih ki uwechtaksih. Chrech hunchik, kuyari tokop. Arech riare, kuchubo, riubishkal, wetaksihri. Katekut, runohel gweri, are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tukob chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utzakatil khinakut ronohel riu utzakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano hachaweri shokuhe khewari kristo. Khinakut riuk shapahun ushlabshel shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuch judíos, on riuch griegos, riuch achchakip, on riuch ahawip, echinim lach konohel kak omom, uch kumuninak pachun chius labshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utzakatil, shanekiri utzakatil kolek. Wetakubih riakanach, rumal rech cheriin, mangin kaptach, riin, mangin bakilaltach, ruk kua wetzihri, riare, chikowiri, Pari bakilal. Katekuri. Wetakubih ri shikinah. Rumal rech. Cheriin mangigwa kochahtah. Riin mangingkot pari bakilal. Shukuhe. Rukwet sihri. Riare. Chikowiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronohel ri bakilal. Hawi ri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohel ri bakilal. Hawi kut kakanah kangwi ri siknik. Katekut, ri Dios, shukohtak ri utzakatil parunohel ri bakilal hachari shrak riare. Weta runohel shakhun uwach utzakatil, hawikuri kowiri bakilal, shakhekuri koki utzakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubich shrech ri kapach, mangat rakhawshikt shwesh in. Shukuheri holomach, mankuyatak kubich shrech ri tak akanach. Mangish rakhaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakut zakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rakhaw shikwich kech. Katekuri, riut zakatil ribakilal, che kitzelah huwach riuch, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riut zakatil ribakil, che nimlah kuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal chirinimalah tak utzakatil ribakil, Mankot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arechare kuyani mukihil, rihetak utzakatil, che mankot ukihil. Arech mankot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikut khun utzalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ash kohun utzakatilal, ri bakil, ronohel ri utzakatilal kash ek oruk. Lak ouk ihil, hun utzakatilal ribakil, ronoher ri utzakatilal, kekikotruk. Genak ori, riish, ישובקיל רי קריסטו, איגונו חיל איש, ישכונו צקטיל. קטקורי, רי שאו כהורי דיוס פריקו מונטיוש, הרי נבי איקורי את הכונלב. פאו קאב, איקורי אשלו ציחרי דיוס, פאו ראש, איקורי אכתיחב. קטקורי, הרי כבי צ'יוקוק, רי חטק מייבל. רי חטק תוקוברי צ'קונניק. רי טובניק, רי קטבל ציח. רי חטק קי ווצ' צ'אבל. לאיגונו חיל פוץ' ישתקון אליו? לאיגונו חיל פוץ' יש קשלו ציחרי דיוס? לאיגונו חיל פוץ' יש אכתיחב? לאיגונו חיל פוץ' כשכוויניק כבנתק מייבל? לאיגונו חיל פוץ' כאורי תוקוב רצ' כונני כיווק? לאיגונו חיל כשצ'או פתק ריצ' אבל? לאיגונו חיל כשכוון שרי וצ'וביק וצ' אבל רי? הרי סיבלך צ'יווח רינימק וצלחתך תוקוב. קטקורי, ראין כינקות נת שיווץ' חומבי. שיערי נמצוות שרונו חל בי. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 13. ונתנה, כנצאו נא, פרונו חל וואץ צ'אבל, קצ'רי וינק וקצ'רי אנחליב, ומנקות רילו קוקבל כאוש ווק, ראין שכין חון כאן צ'צ'רי, שקצניניק, אוגין חון קמפנרי, שקשוכניק. ונתנה, קורי דקוב ווק, רשי קשיבל וצירי דיוס, ואיתם רונוחל תקרי קוטליק תקחסטק, אי רונוחל תקרי איתם בל, כניבה, קורי צקטלח כהוני קווק, שכקווין שווק עמיק וביק ריחי תקחויוב, קטקות ריאין, ומנקות רי לא קוקבל כאוש ווק, ריאין מנקות חון ושקרי. כניבה, כניה רונוחל ריחסטק וויץ' שקצ'רי אמולונל, אקין חשוונו בקיל פרי אוכלו וקאק, ורי אין מנקות לוקוק אבל כאוש ווק, ורי מנקות חונוציל כבנה צ'וויץ'. רי לוקוק אבל כאוש, כאו צ'וצ'וחל, רי לוקוק אבל כאוש כבתנחיק. מנקורא יכת וואץ' רי חסטק רצ' רי חונצ'יק. רי לוקוק אבל כאוש, מנקוני מרסחת וויריב. מנקני מלטח כבנו. מנקובנטרי אצלל. מנקוציל תח רצ' הרי כוצוקוך. מנקקנר תח. מנקוצ'טרי אצלל. מנק קיקות צ'וואץ' רימנסוק תח. ערי קיקות צ'וואץ' ריסקלח ציח. רונוחל מק, כוסצ'ו. כוחון צ'ריץ' רונוחל, רונוחל קריאח, רונוחל קוקויו. רילוקו קבל כוש, מנקותו כיסיק. אקורי קשבלו ציח רידיוס, כסצ' נאוואץ'. אקורי חטק צ'אבל, כממריק נארי. אקורי את אמבל, כסצ' נאוואץ' רי. רומל ריץ', ששחו ביק, ריקת אמבל. שכוחי שחו בי ריק אשבל זו צייך רידיוס קוק. קטקות, הרי תקצ'יק בינה, ריקס צעת, כסת שנה וואצ'רי, רי שחו ביק. הרי תקצ'י ריאין, אינק על, ריאין גינצ'אוויק חצ'חו נק על. גינצ'ומניק חצ'חו נק על. גינוויל ריחסטק חצ'ה ריליק חובן חונק על. הרי תקצ'י ריאין, אין חונה צ'יצ'יק, שינייקן רונוחר ריגוואל קליל. רומל רייץ', צ'קמיק רי, ריאוך שפחום אילבל כוחקאיווי. פריקות עליק, קטקות. פריצ'וק כביך, כוחקאיירי, שרצ'רי ואוג'ח, רוק ואוג'ח. כמיקרי, ריאין שחו ביקוויתם. קטקות, שווק כביך, ריאין כינוויתמה חוואצ'רי, ריארי, חצ'רי תמשיק נוואצ' שוואצ' ריארי. כמיקרי, כסליק ריקוחוניק, ריאי יבל, אירי לא קוקבל כוש. הרגוע ויושיב חסטקרי, קטקות, רינים צ'ושול ויהו שיפרי, הרי רילו קוקב על כאוש. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 14. שיצוקוך רילו קוקב על כאוש. קטקות, שכוחי, צ'יווח ריתק וסיפניק ריאוש לבל. יערי נמלך צ'יווח נבא, ריקשבל וציח רידיוס. רומל ריץ', שריחון, שקצ'או פתק ריצ'אבל, מנקיו ציחוך תריווינק. שאני הרי כוציחוך רידיוס. שכי קורי, מנקות חונגוינק כצ'ובאו ריציח. פריוש לבל, כוביך ניקח, כותליק תכחס וואץ'. קטקות, ריחון שכוכשך וציח רידיוס, צ'או קוק ריווינק, הריץ' קויק ריקומון. הריץ' קוקות ריוצבי, איקויה ריצ'וקב. ריחון שכצ'או, פתק ריצ'אבל, שערי קויק ריב ערי, ריחון שכוכשך וציח רידיוס, קויק רונוחל ריקומון. חנקות, ריאין, כינוח שאיגונוחל כשצ'או פתק צ'אבל. קטקות, הרי נבי כינוח שיירי כקשח ריוציח רידיוס. רומל ריץ', שריחון גוינח שכוקשח וציח רידיוס, Are nimna ubantajek chuachrik chau patakrich abal. Shui newe ri are, kuk alajizah, riucholah ritzig arech kuyek rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin bepari komon, katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzig mankuyat hun alajizanik chiwech. O mankuyat hun inoch. On hunk ashe balutzir dios, on hunk utbal. Hiwakuk ulmatahruk takrik ohom. Risu on ritum. Wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On hasrokibal ritum. Katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachink uk usukumah ripri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak. Mankresacht hun utzir. Hasrit amashik kib anrewinak, ri hasta kuach kib ish, shahunam ri ruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pari wachu leo, kok itakuach chabal, emankot hun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam tri uk hil rich abal. In hachah hunwinakri, che shak krokrotikri, chuach ri hun che ginuch abeh. Katekori, Rihunwinak chikunuch abeh in hun krokrotikri chunuach in. Shahekuri, ri ish, chikiwah riusipanik riuslabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihun chikichau patak chabal, rakaushik chauruk ri dios, arech kutachrech, chikkuin cheuk alahisashik riuslak tsihriare. Rumalrech, cheweri in, Kinch aw ruk ri Dios, pach abal, kich aw nak uri, ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putan ri, shrech ri no chomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinch awa ruk ri Dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinch awa ruk ri Dios, ruk ri no chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish ruk ri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa ruk ri no chomabal. Katekuri, Weri at, shakshui kat teuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retamtak kubih, amin, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che man retamta ri atzih kabih. Hasihnak ut, ri ateuchibal uts. Katekut, man kuyakta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chech ri dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komontios, Are uts, are kuach che shahob tzih kim bihruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoh rienik achchik, chrech ri hastak uwach. Are uts ri, chuwachup ishik lahuch mil hastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane are chibana kas ishri hapchik, pari uts tak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal erika winak, chakichau pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwita winak chik, keinchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahaushir.
0: Shahekuri, ritach abal, mankotbal chikich ri ekohonelab. Shani are kotbal chikich ri mankot kikohonik. Katekuri, rikashibalutsi ri dios, mankotbal chikich ri mankot kikohonik. Shaniare kutbal chikeche ekohonela. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ishchau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankiki bichteri, cheri ish ishchuchtakwinak. Katekut, wekonohel kikibi hun tzir, rechkashibal utsiri dios, katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, Konohel rik ayahanik, chrech riare, e konohel rik ikiban katok tzih puwi. Riare, kuk utri, rik utalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, ri wach, chori wachulew. Kuk ikhilahri ri dios, e kubihri, che kasih kori dios chishol ish. Hinak utachalashik, hasuk izik kimban we tzihri. Aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kik arachisah, hun khasu wach, chikutalek. Kep oship tzir, pahunch abal. Hun tzir rech ashebal tzir. Katekuri, chibnar no hela rech, kyaktah ricomontiosh. Wekban hun tzir pahunch abal. Chichauba, shae kep, un shae oship. Chikihunal gechawik. Chau hunaretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzir. Wemankot hun, ashel tzir. Mischauba, matzalik ba chishkanah parikomon. Chishchauba, pariguanima, rukri dios. Riak ashelu tzihri dios. Shabai kep, on sheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzih. Wehun chikech rietu yulik, kohun kutalik, hasu chikrah kukalah hisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunuhel kishkowenik, kikashehu tzihri dios. Chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi riket ambal. Ekukuhi hun tzir rich sakad isebal parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzir ridios. Chikeni mangui. Chikiwuch riak ashelu tzir ridios. Rumal rich cheridios. Manhun dios tak rich chok. Shane dios rich rihamaril. Hachapar nohel tak komontios. Ketchri eus takwinak. Michauri shokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Arech ni manok hachagup ihritzig. Weri e are kakak oket amah puwi hun hasuwach. Chikita chikech ri kachhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak. Itzel wik chau hun ishok pa komon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri u tzigri dios. On la shakupaninak pari komon ish. Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunk ashelu tzihri dios. Onchek oriuk aslemal rityosh lakushla bishelruk, chrila. Chukmauk ab pawe tzih, chekin tzibach in chiwechri, chekhunu bishabri achawshel. We mankretamach tuwe tzihri, shukukheri dios, mankretamach tuwechri are. Chinek ori ishkwachalal. Chiwak ba, risipanik, chekishushishsach ishk ashelu tzihri dios. Katekuri, meyikatuk, meyikil riwinak, chegechau, patakchabal. Katekut, runohel utschibena, epanimala jamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Eachalashik, kingna tisach chiwech, ri utslach tzich cheshimbich chiwech, echeshik am riish, eche uts ikolem ibanom chupam. Ri utslach tzich, Cheshukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbir inchiwech. Weman heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinge o, shimbir chiwech, rishink am in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. He hasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tzi batalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwochchik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwoch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukut rip chuwoch ri Santiago. Katechik, chikiwoch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri etakonelab. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takonel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riu komontiosh ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriu tokop ri dios, Wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak e are. Mang intakut, shane are riutokop ri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, arewari akakutunik, ewari, ri ishikoho. Katekuri, wikbishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishol riekam nakib, haskuje, Cheik onikah chishol riish. Cheik kikocho kikibih. Che mankotk astihibal wach. Chikishol riekam naqib. We mankotk astihibal wach. chikishol yekam naqib, shukuhe man shikastakht ku wachri ri Kristo. Katekuri, we man shikastakht wachri Kristo, man kodu kushri ri qatzih, shukuhe man kodu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch, uchitzel tak qatal tzih chu wachri Dios. Roman rech, che shqiyaw bishik puwiri Dios, che riare, shuwalisah wachri Kristo. Katekuri, man shuwalisaht ku wach, we qasih, che man kikastakht ki wach ri ekam naqib. Roman rech, che we man kikastakht ki wach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastakht u wachri. Katekuri, we man shikastakht u wachri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari, Pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, che sachna kuri. Ri ugh, we shak shuwi ba we kak aslemalri, kay omri kay ebal chri ri Kristo. Nimdak kok esh, kawachri, kumal konohel ri winak. Mangherit agut. Ri Kristo, shk astak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, we ri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol riekem naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas e are chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, Are takchi kuhachnari rakawibal chrechritat shel. Are takchi shchaktak rumal riare ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik kahawinek shas katena kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel chikchakan na riare puwi are rikamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Atekut are takchi kubih, ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuachriare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrechriare. Rikohol shel, kinimannare chrechriare. Che uchakom ronohel hasuwach, arech kushik rechriare. Arechri Dios, kushik pa ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matxeri, xas kikich agri ri eare, che kikik amri qasna, pa kito qob ri ekam naqib. We qas tix che man kik astaght ki wach ri ekam naqib, xas kuche kik amri qasna pa ri kito qob ri eare. Shokuhe ri ugh, xas che pa ronohel kakbal kakaya qib pa ri kash, ronohel qiq ri in kochun qagri kamikal, qas tix nakot ish achalashik. Ish rinuqiqil pari Kristo Jesus ri qahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso. Xasko shinchako, wimank kastakht ki wach ri ekamnaqib. Chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kukkamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel taqachil kiketzelah wach ri utz kasleman. Qas chish kastak ba, e mish makunik, rumal rech Che ikonik achchishol ish, che mankot hun hasuwach ketan puwiri Dios. Kimbihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohunwa kubihna, la che gik astak ki wach ri ekam naqib, has shruk ki baqil ketzalxik, kashalak uchabeshek wa. Ri iha che katiko, mankuyat hun kak aslemal we makakamik. Ri iha che katik at, mangaret ri baqilal kik iulok. Chane hun lag ihari, hun lag huach triko, on huach hun chik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, ronohel huach iha hun bakilal. Ronohel tak bakilal, man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi ki bakilal ri echikop. Hun wichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikar, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri rikikikil ri e bakilal rech rikar. ejunchiri riki